0: 22.
1: O mă, ce-o bună! A dovis la pii și cafe. Am adă, tani, pii cafe, adă. Adă, adă, adă, pii cafe.
2: O mă, sie, ce-o bună!
1: Adă, adă, să ta părăsită e borbone.
2: Oh, sa mire bună!
3: Cremoze, e ambl dhe e rafinuar. Cafe Borbone, calitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Cafe Borbone, e ti senti un re.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.